0: La Perrona 92.5, fieles a tus oídos.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.